0: سامعین آداب، اردو پرامن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم جو کچھ لے کر حاضر ہیں اس میں آپ سنیں گے مومن خاں مومن کا تذکرہ، اور پھر پیش ہوگا ایک مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ مقالہ نگار ہوں گے جناب مولانا محمد ایوب عالم۔ اور
1: ایف ایم بینڈ کے 103.4 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے ساسارام کیندر سے بول رہے ہیں۔ شرطاؤں، آپ کو آئیے کاریکرم سمبندھی جانکاری دے دیتے ہیں۔